Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, ne ide preko reda, sada uzvečara ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Zaraz se kojem posipe.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Aj.
1: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: misliš?
1: Tačno je 5 sati na Balkanu.
2: 10 p.m. u Čikagu.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

DJ is so bad. DJ is so bad.

0: pozdrav za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, voli vas vaša Jovana.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
6: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
5: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan tačka live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja. Iva.
2: Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Da, baš si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.

Slušate Radio Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo jedan opušten i lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divljica.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Tačno je 9 časova na Balkanu, 2 AM u Chicagu. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

imamo ari ari didi didu didu didu leka baba i tako. Izmišljen neki jezik. Ali ritmičan. Negde sam čitala na TikToku, iskočila mi ono neke bajalice, Endendini, Savarakatini i tako dalje. Da smo kao deca imali tu magiju u sebi. Možda su i ove pesme magične, ko zna.

0: Balkanski razgovori sa Lenom Kovačević.
1: Obećavam da ćemo se družiti, imamo u planu, to je ono što je najvažnije, ne ova jesen, ali sledeća jesen, tako da se tome stvarno radujem.
2: Hvala ti još jednom, znam da si na probi, da vredno radiš,
1: bez
2: ali...
1: Bez vidje, moji muzičari imaju razumevanje. All rights
2: reserved. Poželao je neko da čuje lake note sama, da vidimo ko... Lake note, pozdrav iz Užica, jedan Miloš. A vi šta želite da čujete?

Da li znate država u kojoj nema poreza na dohodak od 1869. godine, više od trećine stanovnika su milioneri. Na obali Sredozemnog mora, smeštena između Francuske i mora, nalazi se država površine oko 2 kvadratna kilometara. Monako je druga najmanja država na svetu, a poznat je po nečemu što decenijama privlači bogataše. Stanovnici ne plaćaju porez na dohodak. Porez na dohodak ukinut je 1869. u vreme kada je kneževina dovoljno zarađivala od čuvenog kazina u Monte Carlo, pa oporezivanje građana više nije bilo potrebno. Odluka nikada nije poništena. Država se danas uglavnom finansira od poreza na dodatnu vrednost, poreza na dobit preduzeća koje posluju van zemlje, kao i prihoda od turizma i nekretnina. Postoji jedan značajan izuzetak. Francuski državljani koji žive u Monaku uglavnom podležu francuskom porezu na dohodak u skladu sa bilateralnim sporazumom iz 1963. godine. Određeni izuzeci postoje za one koji su u Monaku živali pre stupanja sporazuma na snagu. Odsustvo poreza na dohodak ne znači da je život u Monaku jeftin. Ova kneževina ima neke od najskupljih nekretnina na svetu. Za dobijanje boravišne dozvole potrebno je obezbediti odgovarajući smeštaj i dokazati da podnosilac zahteva raspolaže dovoljnim financijskim sredstvima. Prema procenama kompanija koje prate privatno bogatstvo, više od trećine stanovnika čine milioneri, po čemu je ova država među prvima u svetu. Zbog nedostatka prostora, Monako već decenijama proširuje teritoriju nasipanjem mora, a takvi projekti i danas traju. Podatke o porezu u boravišnim uslovima potvrđuju zvanične stranice vlade Monaka o poreskom sistemu i dobijanju boravišne dozvole. Veliki pozdrav za naše slušalce u Monaku. I još jedna vaša muzička željica. Vi pišite šta se vama sluša. Ajmo Balkanci.

0: slušajte nas vikendom bez reklama.
1: Nastavljamo dalje u dobrom ritmu, ritmu sa Balkana. Slušamo Samrđića i Dajte jednu lošu. Pišite ukoliko imate muzičkih želja.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
4: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: Radiofm.rs.
4: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
4: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Radio Balkan.
1: Kalimera, kalimera. E sad kad Grci na plaži krenu da pevaju svoje verzije. Ali dobro, muzika je ta koja nas spaja.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

kebaba i kad pišite mili moji štans sluša ovog utorka od 21. jula. Veliki pozdrav za društvo u Crnoj Gori.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
0: U Majamiju danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Chicagu oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu mogući pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu malo umereno, oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Sarajevu promenljivo oblačno s pljuskovima i grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
1: Puno dođite, kako god ste slobodni, evo kod nas ja vas pozivam.
2: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad
1: svi... Reklamu ili neki baš dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
2: Opa!
1: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, vedem da će vaši glas, tu glasu izvučiti fenomenalno.
2: Dolazimo.
3: Super, može.
1: Tako da biće baš radno, radno, radno i paradno kod nas.
3: O, super, super. All rights reserved.

mo, zovem te samo kad sklopim oči. Pišite šta vam se sviđa, dragi Balkanci. E, znate da Turska želi da uvrsti baklavu na UNESCO-vu listu i Azerbejdžan, mislim, sa čim. E, onda su krenuli da se prepucavaju.

0: pevam. Razbolela sam se od ove klime.
1: Teška je tema koju peva ne da ukradem.
0: To, nego ja sam se razbolila od klime. Koji si ti tip kolegije?
1: Samo klima.
0: Ti klima, ja sam tip gasi klimu, isključi klimu. Evo, sa decom i sa mužem se svađam.
1: Isto kao ja sa ženom. Ona kaže, pa kako ti nije hladno, rekao sam.
0: Jesi smrzuh?
1: Ne smeta mi hladnoća više, mi smeta vrućina.
0: Da, ali evo, meni su sad hladne noge i non stop idem do toaleta.
1: E, to je drugo što te godine stigle.
0: Pa nešto su mi stigle godine, nego i počela sam da kašljem, da kijam, sve to od klime.
1: Ajde, 20 godina, nisi kukala na klimu 20 godina.
0: Pa 20 godina nije ni bilo klima.
1: Pa do.
0: Kad sam ja imala 20 godina.
1: To ti ono što, naravno, moj deda pa dugo izbjegavao da ugradi klimu, dok mu baba nije naredila, ali on je stalno pričao, svaka druga kuća ima klimu, ja sam ona prva.
0: Pa da.
1: E, tako je to.
0: Pa ne,
1: sad više mislim, klima nije ni luksus sad.
0: Pa nije, čekaj se čas, stvarno ono, kad sam imala 20 godina, kad je to bilo?
1: Pa nije bilo klima.
0: Pa nije bilo klima, 97.
1: Nije bilo.
0: Bilo.
1: Tad se još to zvalo air condition.
0: Air condition, pa da.
1: Air condition, sve se zvalo air condition.
0: Imala sam onaj ventilator. Imala sam luster ventilator.
1: Čuveno luster. To je dobra stvar za terasu, tera mušice.
0: Da.
1: Ima sad modernih ti lustre, to gleda kupiti za terasu i dok duva ono, dok te malo pirka, tera mušice, nemaš ni mušice.
0: Ali nije bilo ni ovoliko vrućina.
1: E, pa sad to da, to sad zavisi sad, ja ne znam, svi pričaju da nije bila ovakva vrućina i ovako, moguće, ne znam.
0: Nije, nije, zaista i ono, mogu si i da dišeš.
1: Dobro, kada... ali ti kad pogledaš sad u Srbiji ovih mesec, dva, ovo jeste u principu pravo leto, imaš letnje pljuskove, imaš
0: ma, vrućinu. Imaš letnje pljuskove, imaš ovo, da ne možeš da udahneš vazduh, da ne možeš ništa, i što si, mislila sam na tebi sad za vikend.
1: Jer sam kukao da radim danima, lepo vreme.
0: Da, lepo vreme, a vikendom kiša i ono, kad je krenulo ono kiša, kažem, jao, Nemanja,
1: jeste,
0: ajmo ja. I mi kod teja nešto da ovo...
1: Muke žive, to
0: prediktujemo.
1: Isto, tako bilo i kad bila korona, neću zaboraviti nikad. Za vreme korone je bilo lepo sunčano, kako prođe korona, oni udari neki pljusak, grmljavina, nešto, vede Bože. Dobro.
0: Nešto je pljusak i grmljavina, nego što je težak da, vazduh da, i velika vlažnost vazduha i ne može da se diše. Kako?
1: To stara majka Maja iz tebe govori. Ne možeš se diše vazduh.
0: Ali stvarno ne mogu. Evo, ja sam u subotu izašla nešto i ono, teo da odem kod komšinice na kafu, sedim u dvorištu, ovo. Mislim da sam počela se gušim, ne mogu da dišem. Peče me sunce.
1: Evo, to kažu i tvoje deca.
0: Ne.
1: Pa ne kažu, zato što imaju 20 godina, ni 20, 15, baš ih briga za omoru.
0: A oni idu i na treninge, pa, i na bazene, i uveče su se kupili ovo kad je bilo prvenstvo.
1: Pa to ti pričam, deca.
0: I kažem, jel i deće te smrznućemo? Ne.
1: Vrati film kad si bila mlađa, jel po ceo Boži dan na bazenima se kupaš? Pa nego šta, ništa ti nije teško.
0: I šetam po parku. I
1: taksi nisi znala da postoji.
0: Pa nije ni bio.
1: Pa,
0: pa mislim, ne znam, ja sam 2000-te, ne,
1: nema veze, ali bio skup taksi.
0: Od 2000-te sam počela da koristim ono redovno.
1: Ma dobro, to je drugo nego da pričam kad si bila srednja školka tamo.
0: Ne, bre, išla sam. Kako me, viš, kako me tad nije mrzalo da idem do gimnazije, znači i po kiši, i po suncu, i po snegu, i ni jedan izostanak za 4 godine školovanja nisam imala. A sad ne mogu da odem do prodavnice koja mi je na 50 metara od
1: kuće. I kukaš kako je 21. jula neka omorina. Pa nego šta, nego omorina. Kad će ako neće sad?
0: Ili uz ovu ulicu, od uvek sam pričala za ovu ulicu Filipa Kljajića, pošto je Uzbrdica,
1: da.
0: Ili Kajmak Čalanska, da ću da napravim žičaru. Sada mi daš milion evra i da kažeš, Majo, ajde
1: ja
0: pešaka.
1: Ja sam imao 9 ili 10 godina kada sam tom ulicom do onog tomu doma zdravlja, novog doma zdravlja, išao rolerima uz brdo.
0: Molim.
1: Drugar i ja, on gore živeo i onda smo rolerima polako uz brdo.
0: Normalno.
1: E sad, to sa 10 godina nije strašno. To ljudi da ne znaju kako.
0: Ali
1: to...
0: posle razmišljam ja koliko puta sam se sankala ne kroz ovo.
1: Dobro i to. Pa se spustiš, pa se vraćaš.
0: Pa spustim se niska ima Pčalansku, pa se vratim. Pa opet, pa, gore, dole. I nije mi bilo teško.
1: Pa deti teško, ali zato ti sad neka omorina.
0: Ne, sad kažem da mi daš milion evra da kažeš, aj Majo, idi pešak uz ovo. Jovana Ristića sad se zove,
1: ne,
0: nije više Filipa Kljajića.
1: Da, sad no, rolere da se penjem uz brdo koliko kilometar i po dva. Beži.
0: Ne. Ali nije to neka mnogo velika Uzbrdica, da ne pomisle ljudi.
1: Pa Uzbrdica ide 1 kilometar i po, sigurno.
0: Nije, bre, kraća je ulica.
1: Dobro, ali do doma zdravlja ovog novog.
0: A dobro, do doma zdravlja, da, da, ali do mene je...
1: Dobro.
0: Ja do moje kuće imam manje od kilometra.
1: Pa što ne pešačiš? Evo ti kasno.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

Radio Balkan International.

0: je Balkan Boy.
1: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
2: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, lela te voda.
1: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan, tačka live.
2: Korak po korak laki.
1: Ljubim vas i volim.
3: Nije važno ko te ima, ko u zvezde okiva.
4: Nije važno, nije važno.
5: Al šta je važno?
3: Ništa nije.

0: Pa to, boli to što smo daleko.
1: E, muke njegove.
0: E, Nemanja, znaš šta sam htjela da ti kažem?
1: Šta?
0: Neko je tražio Balkan boja.
1: Bilo.
0: A bila? Ja nisam čula.
1: Pa nisam.
0: Pa, ova Infantino, mislim, baš me nervira.
1: Pa dobro, ti sad kad ušla politika, šta ćeš?
0: Pa, mislim da Trump pozove da kaže poništi to. Pa kak, gde ti je dostojanstvo, gde ti je kredibilite, gde ti je...
1: A, to samo vidiš da prosečna karta za finale koštala $27,000.
0: Au.
1: To ne može više normalno narode priušti.
0: Pa ko je bio?
1: Pa bili ljudi širom sveta.
0: E, ali mi se sviđa što je jedan influencer kupio ulaznice za finale onoj deci iz Ugande. Svi vidu to?
1: Pa vi.
0: Što su nastupali sa Shakirom?
1: Pa dobro, to je influencer.
0: Jer oni su kao, možete igrate, a i ćao, i ne možete da ostanete.
1: Ta influencer tako pokloni to pa se slobodi poreza i svi srećni, svi zadovoljni.
0: To. E,
1: da li klima zaista može da ti zazove pregled?
0: Može, pročiti što kaže doktor.
1: Sama po sebi nije uzrok preklada.
0: Aha.
1: Ali možda je zove infekciju u vazduhu, što tako je normalno, ali to nije dok
0: znam. E, znam za slučaj, jedan moj rođak pre par godina jedva su čoveku spasli život dok nisu otkrili šta je. Neka bakterija koja je ono bolest, kako se zove, legije stranaca ili tako nešto ima. Znači, ta neka bakterija je bila u klimu uređaju.
1: Pazi, to su ovi filteri koji treba da se čiste.
0: Naravno.
1: I u tome mogu da budu i buđi, i plesni, i kivice, i šta ti ja znam. Ali ne možeš samo zato što ti je ladno da se prehladiš.
0: Možeš. To evo, ja sam živi primjer.
1: Ma, jeste.
0: Jeste.
1: Izmišljeno, bre.
0: Ne. E, slušajte, mili moji, šta mislite vi o ovome? Ajde, čujem prvo vaše mišljenje, pa ću onda i Nemanjino na prvo mesto. Danas se svi snimaju i to je zapravo sjajno. Telefon, kamera, mikrofon, svako ima priliku da kaže šta misli, pokaže šta radi, predstavi svoj posao. Ali, to što imamo kameru ne znači da smo glumci. To što imamo mikrofon ne znači da imamo glas za reklamu. I to što znamo da čitamo ne znači da znamo da govorimo pred kamerom.
1: Pa ja mislim da je odavno to izgubilo smisla. Danas može svako da ti radi na televiziji. Pa i na radiju.
0: Evo, slušaj ovo, čekaj.
1: Bukvalno svako. Nema pravila. Možda nije da nešto treba ti neka škola da bi bio na televiziji. Samo treba znaš
0: pravila. Jao, neću ovo da snimim, mislim glupo mi je.
1: Nemoj ako mislim.
0: Ne. Danas se svi snimaju i svi su postali voditelji, glumci, spikeri, influenceri. Samo uključiš kameru i dobar dan, dragi moji, danas sam želela da vam pokažem nešto predivno. Ne, nisi ti tako pričala pre nego što si uključila kameru. Zašto sada pričaš tako? A tek reklame. Predstavljamo vam ekskluzivnu nekretninu na samo 5 minuta od centra. Čoveče, prodaješ stan, ne najavljuješ smak sveta. I onda čuvena gluma pred kamerom. Wow, pogledajte ovu kuhinju. Wow, pa bila si tu juče, videla si kuhinju, šta si sad iznenađuješ? Nemojte pogrešno da me razumete, snimite se, treba da se snimate, promovišete svoj posao, ali pričajte kao ljudi, jer nije svaki glas spikerski, nije svaka dramatika gluma i nije svako ko ima telefon voditelj. A kako ja to znam, pa još uvek ne kažem, skoro 30 godina stojim ispred mikrofona i još uvek ne kažem dobar dan, dragi moji, osim kad se šalim.
1: Imaš ti one momente kad se javljaš na telefon pa pomešaš da li čitaš reklamu ili pričaš na telefon.
0: Da.
1: I imaš ti to. Imaš.
0: Pa dobro, to mi je profesionalna deformacija.
1: Halo, dobro dan. Kao da slušaš hotline, a ne...
0: Kako bi hotline?
1: Pa dobro, imaš ti glas za hotline.
0: Pa imam, trebalo sam lepo da namlatim pare.
1: Pa da si bila pametna.
0: Da sam bila pametna pre 30 kusur godina, da lepo.
1: A to samo sediš tamo, čitaš, dahćeš malo i legnu pare.
0: Šta biš ono je tri bitange,
1: yes.
0: Tri palme za bitange.
1: A tad nekad bile bre one kako za impulsi, što više ga zadržiš, odda mu više impulsa. Ja ne znam da li to više živi sad.
0: Ne znam.
1: Ko će sad kad imaš besplatno to da zove?
0: Možda ne, sad ima i ovo ASMR nešto.
1: Pa ali znam, ali sve na internetu možda gledaš. To, tako reći, AI, internet uništio zanimanje jedne obične žene koja dahće na slušalicu.
0: Da. Kad smo već spomenuli AI, šta smo pričali, skoro 16% zanimanja.
1: 16% je trenutno zamenio AI. A otprilike ko koristi AI u poslu, 60% je produktivniji.
0: Pa evo ti ovaj, meni sad moj najbolji drug chat napisao, ja sam mu rekla šta hoću, sad ću mu kažem neću ovako.
1: E, sad ti teraš s njim.
0: Pa ne teram se, nego kažem neću.
1: Hoće pi, neće pi.
0: Ljudi će da me mrze.
1: Što bi te mrze?

0: Da. Ova prethodna bi mogla baš da ubode kolege i ljude koji su tek oslobađaju pred kamerom. Bolje da bude sarkazam na račun trenda, ne na račun ljudi. Aha, danas se svi snimamo za Instagram, za TikTok, za posao, za prodaju i svi imamo isti problem. Čim se upali kamera, mi nismo više, mi ne mogu da... Do pre 3 sekunde pričamo potpuno normalno, onda rec dobar dan i dobrodošli. Odakle nam taj glas? Ko je ta osoba?
1: A nije mi to toliko strašno, koliko mi je strašno što pravilno akcentiranje na nacionalnoj frekvenciji.
0: Ma beži.
1: Kopaoniku i ostalo, ali dobro, to je pravilno akcentiranje koje mi realno ne koristimo. I ne kažemo Kopaoniku, nego kažemo Kopaoniku, ali dobro.
0: E, to. E, kaže. I ja se nekad uhvatim da pred kamerom pokušavam da budem još profesionalnija. A onda kažem sebi, Majo, skoro 30 godina radiš ovaj posao, priči normalno, ženo. Zato imam samo jedno pravilo. Ne morate da glumite, ne morate da imate reklamni glas, ne morate da budete neko drugi. Budite svoji. Jer publika možda neće da primeti savršenu dikciju, mislim, hoće, ali će uvek prepoznati kada ste prirodni. E, može, ovo lepo mi je.
1: Eto, završili smo deo u kojem se Maja ima self-marketing.
0: Moj bre self-marketing, nego biš moj dragi ChatGPT, kako mi je lepo složio.
1: Pa on
0: složio.
1: Priča šta ti hoćeš da čuješ. On neće da te kritikuje.
0: Sad ću da kažem, ajde kritikuj me.
1: E, ajde.
0: Ajde, da vidimo kako će da napiše da iskritikuje mene.
1: E. I opet je to nešto šaljivo, kao...
0: Nego, Nemanja, jesi vidio klip što sam ti poslala pre neki dan? Evo vezano za cimet.
1: Vidio sam.
0: Pa ono, mislim, ja to radim i pričam i godinama i sve to.
1: Pa ti ruke od cimeta nisu,
0: pa
1: šta onda
0: nisu.

0: I mi sve cigare, u to? Nije?
1: Moje nevera.
0: A moje nevera?
1: A mogu da ti pustim i cigare.
0: E, može ceca zabranjeno pušenje?
1: Može.
0: Podsjetilo me malo to. E, kaže ovako, kažu danas se svi snimaju. Evo, zove me kolega koji se snima za nacionalnu televiziju. Kaže, ja naravno pomislim, pa gde ćete svi? A i onda pogledam svoj telefon, 73 videa, ista ja, isti kadar, ista priča. Prvi snimak, ne sviđa mi se glas. Drugi, ne sviđa mi se kako izgledam. Treći, što ovde ovako mašim rukama? Četvrti, šta gledam kao da sam upravo saznala nešto strašno? Peti je odličan. Samo što sam zaboravila što sam htela da kažem. I onda ja koja skoro 30 godina radim, stavnem pred kameru i kažem, dobar dan, stop. Majo, ne čitaš dnevnik u pola osam, prodaješ stan. Pa ponovo, ovaj put prirodno, previše prirodno, kao da prodajem stan rođenoj tetki. Tako, posle 100 pokušaja izaberem snimak. Zato kad sledeći put vidite moj video, pomislite, vidi kako je ovo lako, ne ide, samo vi ne vidite ostalo. Ne, neću, pa nije mi iskritiku.
1: Ko te razumeo, razumeo.
0: Tako je. Pišite, mili moji, šta vam se sluša, ostane mi ova uzrečica, mili moji.
1: Pozdrav za Maju i Nemanju. Kaže,
0: pozdrav.
1: Idealni pesma po vašem izboru, ali da bude Mia Dolce Vita.
0: E, uvrstila sam u listu Dolce Vita zbog idealnog. Traži od Mia da ti plati.
1: Bukvalno si izreklamirao Dolce Vita na našem radiju. Mi nešto nismo tu pesmu zazirali, međutim, evo, sad je puštamo kad god ti zahtevaš to.
0: Traži od Mia da ti plati.
1: Una... Gešu. Ajde, slušamo bre malo muziku.
0: Ajmo.

Slušate Radio Balkan. Zato ne dam da me povrede. Nikad, nikad, nikad više.

0: Slavica Ćuk Taraš pevala upravo sada, odlazi polako, stiže nama najnovija vremenska prognoza, a onda slušamo ono što ste vi uglavnom tražili, Lopovi u tami, a posle toga i Magla Band.
1: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
2: 7 AM u Čikagu. Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Čikagu oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu mogući pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu malo umereno, oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Sarajevu promenljivo oblačno s pljuskovima i grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.

Bog da, slušamo Magla Band. Onako, reklo bi se band u usponu, međutim oni su već ekstra giga mega mnogo popularni. Nije baš da su u usponu, ali jesu.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Divna, divna, usta ona ima.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Balkanski razgovori sa knezom.
1: Ja kad god ide onaj deo gdje kaže ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
2: Jaka žena.
1: Jaka žena.
2: Ja u životu volim jake žene, uh-huh. I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personality onako izražen. Tako da, eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušani.
3: Hvala na
1: ništa
3: najljepše.
1: Ja ovdje ne bih dodao.
4: All rights reserved. Ja sam 100%

opustila, moj put je samo za mene. Ja sam snimala usputne filmove.

pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nemate, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Cakanom.
1: Dragi, nije izvorna pesma.
2: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zoran, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je pesma da mi... koja je nova, novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena.
1: Pa to je kao... zato sam ja mislila da je to pesma, Majo, ovo to narodna kao... pesma.
2: Je Žubor voda žuborila, takođe nije.
3: To je sve kao Pukni Zoro, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da smo išli na Kajmak Čalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
2: Jeste, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca Brene, ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
1: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
2: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Naca Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim, ne mogu da kažem, ne samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Kako više štedim ako mi je bojler uključen 24 sata ili ako ga uključujem samo dok je jeftina tarifa? Pitanje koje mnogi ovih dana postavljaju zbog poskupljenja. Osim uštede, tu je i pitanje trajanja bojlera. Na kraju nas sve dovodi do istog ishoda, a to je tanji novčanik. Internet forumi su prepuni saveta, neke su davala stručna lica, odnosno majstori. Ako u domaćinstvu živi samac ili samo bračni par, najbolje je da bojler uključe po potrebi dok je struja jeftina. Ako je više člana porodice u pitanju, više ćete uštediti ako je bojler stalno uključen. Također zavisi da li se voda iz bojlera koristi samo za tuširanje ili za kuhinju. Dakle, ako sva topla voda u kući ide iz istog aparata, najbolje je da bude uključen stalno. Kada je reč o podešavanju, i ovde vlada pravilo da je zlatna sredina najbolja opcija. Dakle, ili treba da bude na dvojici ili na temperaturi od 55 stepeni. Moment kada bojler treba uvek da bude isključen je kada se kupa.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Zašto bi trebalo da držite providnu foliju u zamrzivaču? Evo, pripučujem. Stavljanje folije u zamrzivač će vam, mnogo kažu, olakšati život. Providna folija je tanak materijal koji prijanja na skoro svaku površinu na koju ćete ga staviti. Prvenstveno se koristi za pakovanje namirnica da bi hrana ostala sveža i da bi se sprečilo da voće i povrće potamni. Međutim, prozirna folija se može koristiti u razne druge svrhe. Ako idete na put, umotajte sve flaše i flašice koje sadrže tečno s providnom folijom kako biste sprečili da ista iscuri. Providna folija je također veoma korisna prilikom uređenja doma. Umotajte sav nameštaj u foliju da biste ga zaštitili, posebno ako krećete. E sad, zašto kažu foliju treba čuvati u zamrzivaču? Prozirnu foliju obično stavljamo u fioku zajedno sa aluminijumskom ili nekim kesama za zamrzivač. Međutim, da li ste ikada pomislili da je čuvate u zamrzivaču? Verovatno niste. Ovaj trik će vam pomoći da bolje odmotate foliju i da se ona ne lepi svuda. Hladnoća u zamrzivaču će obezbediti da se molekuli na gornjoj površini folije promene. Tako više neće biti statički i naelektrisana i neće se lepiti na ruke ili sama za sebe. Verovatno se sada pitate kako će se onda folija zalepiti tamo gde treba. E, pa kada se zagreje, ponovo će postati lepljiva, a od tog trenutka imat ćete dovoljno vremena da je razmotate bez stresa. Ako ste među onima koji hranu umotavaju providnu foliju i zamrzavaju, obavezno koristite 2 do 3 sloja folije, kažu ovi stručnjaci.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
0: U Majamiju danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Chicagu oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu mogući pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu malo umereno, oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Sarajevu promenljivo oblačno s kljuskovima i grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 21. jula. Ovan. U susretu sa voljenom osobom prvi utisak može lako da vas zavara. Kontrolišite izlive ljubomore. Budite dovoljno promišljeni i odgovorni za svoje postupke. Nema razloga da povlačite ishitrene poteze. U večernjim satima prijeće vam izlazak ili relaksacija. Bik. Pokušajte da razumete stvari koje partner uporno prećutkuje. Do nekih odgovora se ne stiže na lak i jednostavan način. Što se tiče posla, ukoliko vam je stalo da pridobijete nečije poverenje, morate delovati prisebno i u skladu sa utvrđenim pravilima saradnje. Upotrebite svoju intuiciju, nema razloga za nesigurnost i napetost.
2: Balkanski razgovori sa Banetom Ićevićem.
3: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za tu taj jubilej za ove 20 godina od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte bilo išta od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
4: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
3: Pa eto, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz ono, sveta medija.
4: Ja sam te viđala pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
3: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, dobar deo mi, tetke ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom kraju, a ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam tamo imao neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i rado se uvek sećam tih
4: rado te se seti ljubavi stara.
5: bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si pevao, bilo lepo, eto to se ja toga sećam.
4: Ja se sećam
5: 20 godina.
4: Pa da, pa ima
5: dva. Sećaš se, e. All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 21. jula. Blizanci, delujete uznemireno, ali partner zna na koji način može da vas inspiriše na pozitivno razmišljanje i raspoloženje. Iritira vas suočavanje sa osobom koja od vas očekuje konkretne odgovore ili različite poslovne ustupke. Izbegavajte situacije koje remete vašu koncentraciju ili psihološku ravnotežu. Rak, nema potrebe da ograničavate svoju maštu, iznenadite voljenu osobu neobičnim idejama i aktivnom ulogom. Obratite pažnju na različite informacije koje imaju praktično značenje. Očekuju vas uspešni rezultati. Ulepšite svoj izgled kao podsticaj za dobro raspoloženje.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 21. jul. Lav, u emotivnim susretima kolo sreće se okreće, negde dobijate, negde gubite. Sačuvajte lično dostojanstvo. Nema razloga da se ponašate susretljivo prema saradnicima koji ignorišu vaše prisustvo ili molbu. Važno je da se zaštitite od negativnog uticaja. Devica, u susretu sa voljenom osobom budite iskreni. Bolje je da ne obećavate stvari koje niste u stanju da ispunite. Poslovno, finansijski gubitak ilustruje različite probleme ili otežavajuće okolnosti u kojima se nalazite. Nema razloga da se opterećujete napornim obavezama.
2: Svim slušalcima radija Balkan.life puno poljubaca i pozdrava šalje Marina Visković.
3: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 21. jul. Baga. Priuštite sebi neki poseban užitak i zadovoljstvo. Prije će vam emotivni susret ili romantična zabava u odabranom društvu. Ništa nije slučajno. Budite uporni u poslovnim namerama i dokažite sposobnosti na delo. Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Škorpija. Nemojte dozvoliti da mali nesporazum i odnosu sa voljenom osobom prerastu u ozbiljne probleme koji vas udaljavaju. Imate osjećaj da vas neko uporno zavarava obećanjima ili da vam izmiče dobra poslovna prilika. Važno je da prevaziđete unutrašnje konflikte.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 21. jul. Strelac. Suviše pažnje posvećujete nekim sporednim događajima koji vas udaljavaju od voljene osobe. Diplomatska nota postaje neizbežna, naročito kada za to postoji dobar poslovni povod ili interes. Potrebna vam je psihološka ravnoteža. Opustite se. Jarac. Emotivna afirmacija je neophodna da osetite samopouzdanje. Potrebno je da ostvarite harmoničan odnos sa svojom porodicom. Delujete snalažljivo u različitim situacijama kada se rešavaju važni poslovno finansijski interesi. Priuštite sebi kreativan odmor i više sati zdravog sna.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
4: Ja sam 100 put srcem zalutala,

0: Доживела.
1: Pozdrav svim slušaocima Radija Balkan. Ljubi vas i voli vaš Ljuba Piročić. Šatro.

0: Balkanske priče sa Breskvicom. Imam utisak, možda je to moj, možda ja grešim, ispravi me, ali od Eurovizije mislim da možeš da nazoveš neku prekretnicu u svojoj karijeri, jeste tako?
1: Pa da, mislim svakako da jeste. Mm-hmm. Tu sam negde pokazala ono što sam zapravo želela, ono što ja zapravo najviše volim da radim i da pevam, a nisam imala priliku do sada da takvu neku pesmu izbacim, prosto zbog upravo te mlađe publike koja me slušala i ostalo nije bilo prostora da se izbaci takva neka pesma, a ja sam to jako želela.
0: Kaži ti meni kad stiže nova pesma?
1: Pa trenutno ne sam da otkrijem baš tačan datum, što se nisam čula sa momcima iz THC-a. Ali bit će bukvalno kroz koji dan duet sa njima, koji smo nedavno, i spot smo završili, baš onako, to je opet sad nešto totalno drugačije, neka mešavina neke moderne muzike, odnosno njihovog repa i mog turbo folka. Ova sa THC-om će da bude Brate moj.
0: Dobro, to može da prođe. Pazi, eto, hvala.
2: E, hvala ti puno.
1: Hvala vama, divni ste, pozdravljam vas sve i sve vaše slušate. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv mi vri.
2: Da.
1: Si lepa, šta ti pali?
0: Radio Balkan International.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Novi međunarodni most Gordie Howe International Bridge koji povezuje Detroit u saveznoj državi Michigan i Windsor u kanadskoj provinciji Ontario biće zvanično otvoren 27. jula nakon više nedeljnog odlaganja. A pokušaj organizacije Small Business in Transportation da preko suda zatraži ukidanje ovlašćenja New Yorku i Kaliforniji za izdavanje komercijalnih vozačkih dozvola suočava se sa ozbiljnim pravnim preprekama, ocenjuju stručnjaci. Inače, oni su podneli nove sudske podneske kojima traže da Savezna uprava za bezbednost motornih prevoznika ukine ovlašćenja ovim državama zbog navodne neusaglašenosti sa federalnim propisima. Međutim, pravni stručnjaci ističu da Ministarstvo saobraćaja ima široka ovlašćenja kada je reč o sprovođenju propisa i da zakon ne nalaže automatsko oduzimanje ovlašćenja državama koje nisu u potpunosti usklađene sa federalnim pravilima. Prema njihovim ocenama, federalne vlasti raspolažu različitim merama za sticanje usklađivanja, uključujući finansijske sankcije bez potrebe za tako drastičnim korakom kao što je ukidanje CDL programa. A industrija proizvodnje teških kamiona u Meksiku zabeležila je prve jasne znake oporavka tokom juna nakon više od godinu dana usporenog rasta. Prema podacima Nacionalnog instituta za statistiku i geografiju Meksika i Nacionalnog udruženja proizvođača autobusa, kamiona i tegljača, u junu je proizvedeno 15.200 teška kamiona i autobusa, što je za 7,6% više nego u istom mesecu prošle godine.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Utorak je pravo vreme za Time Out sa Vašom Majom, samo na radiobalkan.live.
1: Slušajte nas vikendom bez reklama.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Mundijal je završen, ali mi i dalje pričamo o njemu. Ako smo nešto naučili tokom 10 godina Gianija Infantina na čelu FIFA, onda je to da je više uvek bolje. Više takmičenja, više utakmica, više novca. Novo svetsko klubsko prvenstvo, prošireno svetsko prvenstvo i veće cene ulaznica. Infantino je, čini se, širom otvorio vrata mogućnosti da naredno svetsko prvenstvo bude prošireno na 64 reprezentacije. Ako manjim zemljama ne pružite priliku da učestvuju, neće imati podstrek da nastave da napreduju. Međutim, manjim zemljama nije uskraćena prilika da igraju. Ako su dovoljno dobri, izbore plasman. To su pokazali Zelenoradska ostrva, Kurosao, Jordan i Uzbekistan. Posmatrano isključivo kroz format takmičenja, ideja ima određenu logiku. Po dve najbolje reprezentacije iz svake od 16 grupa plasirale bi se u nokaut fazu, pa više ne bi bilo potrebe da dalje prolaze i pojedine treće plasirane ekipe. Ali, da li zaista postoji još neki logičan razlog za proširenje na 64 tima.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
6: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Predsednik Argentine brani Mesija, igrači su odbili slavlje zbog tuge, Leo je najbolji svih vremena. Predsednik Argentine Javier Milei izjavio je da su fudbaleri reprezentacije odbili proslavu nakon poraza od Španije u finalu svetskog prvenstva, opisavši Lionela Mesija kao najboljeg igrača svih vremena. Argentinski predsednik je objasnio da su igrači suočeni sa tugom zbog poraza odbili ponuđene opcije za proslavu. Igračima je data mogućnost od 6 različitih proslava, ali su oni odlučili da ih ne prave, rekao je Milei tokom intervjua, dodavši da smatra da je ovo najvažniji tim u istoriji Argentine. Milei je nakon poraza ponudio i proglašenje nacionalnog praznika kako bi fudbaleri mogli da proslave vicešampionsku titulu sa navijačima, što se na kraju nije dogodilo. Povodom odluke Mesija i nekoliko drugih igrača da se ne vrate sa ostatkom delegacije, Milei je pozvao na razumevanje. Treba poštovati odluku koju su igrači doneli. Ne verujem da se Mesi sad osjeća dobro i to takođe treba uzeti u obzir. Milei je dodao da Argentici mnogo toga duguju ovom kapitenu.
2: Radio Balkan.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Novi međunarodni most Gordie Howe International Bridge koji povezuje Detroit u saveznoj državi Michigan i Windsor u kanadskoj provinciji Ontario biće zvanično otvoren 27. jula nakon više nedeljnog odlaganja. A pokušaj organizacije Small Business Interspontation da preko suda zatraži ukidanje ovlašćenja New Yorku i Kaliforniji za izdavanje komercijalnih vozačkih dozvola suočava se sa ozbiljnim pravnim preprekama, ocenjuju stručnjaci. Inače, oni su podneli nove sudske podneske kojima traže da Savezna uprava za bezbednost motornih prevoznika ukine ovlašćenja ovim državama zbog navodne neusaglašenosti sa federalnim propisima. Međutim, pravni stručnjaci ističu da Ministarstvo saobraćaja ima široka ovlašćenja kada je reč o sprovođenju propisa i da zakon ne nalaže automatsko oduzimanje ovlašćenja državama koje nisu u potpunosti usklađene sa federalnim pravilima. Prema njihovim ocenama, federalne vlasti raspolažu različitim merama za sticanje usklađivanja, uključujući finansijske sankcije bez potrebe za tako drastičnim korakom kao što je ukidanje CDL programa. A industrija proizvodnje teških kamiona u Meksiku zabeležila je prve jasne znake oporavka tokom juna nakon više od godinu dana usporenog rasta. Prema podacima Nacionalnog instituta za statistiku i geografiju Meksika i Nacionalnog udruženja proizvođača autobusa, kamiona i tegljača, u junu je proizvedeno 15.200 teška kamiona i autobusa, što je za 7,6% više nego u istom mesecu prošle godine.

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili, u svemu. Tako da je to, to je formula.
2: Klinci, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma, ti da budi buda. Mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Ne, vjerite mi da je dan danas ovaj, tu onak vrlo... Čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji formu se napravio to ti da budi buda. Međutim, uvijek kako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu. Sad ću biti malo prosto.
3: Fala si mi ti, fala ti.
2: Posle toga vidim, snimila si žena od Titane, žena od Sultana, vađe bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Žena sa Balkana. Nek ti služe noge. Eto, to ti želim.
3: Da nosiš, da noge i leđe, da nosiš te lepe štiklice.
1: Želimo ti indira tvoje noge i leđe. Da
2: te tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
3: Joj.
2: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
2: Sad kad se napijem, tri dana ne mogu se oporavim.
3: Volim sve što volim, volim sve što vole mladi, ali mi treba tri dana da se oporavim.
1: Tako, ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima, gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo, ljubim vas. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Izabrana je i najgora postava svetskog prvenstva. Uvek svi naviknemo da se biraju najbolji. Ovoga puta najgora postava. Logično, u centru pažnje na nedavno završenom svetskom prvenstvu našli su se fudbaleri koji su oduševili publiku. Međutim, bilo je i onih koji su potpuno podbacili na najvećoj sceni. Ovim fenomenom bavio se američki sajt koji je na sajtu objavio takozvanu anti-idealnu petorku, nazvanu postava koja je najviše razočarala na mundijalu. Saslušajte ko se našao u razočaravajućih 11 po izboru ovog medija uz komentare novinara Marka Ogdena. Golman i odbrana Fernando Muslera Urugvaj napravio je tri greške koje su dovele do golova u poslednjoj utakmici grupne faze protiv Španije, zamenjen je na poluvremenu. Jozus Kimih Nemačka. Nagelsmanova odluka pokazala se kao promašaj pošto se 31-godišnji fudbaler mučio tokom očajnog turnira četvorostrukog svetskog prvaka. Virgil van Dijk Holandija. Holandjani su primili 5 golova na 4 utakmici, ni jednog trenutka nisu delovali sigurno u odbrani, pa deo krivice mora da snosi Van Dijk kao kapiten i komandant poslednje linije. Mark Gay, Engleska, u polufinalu protiv Argentine bio je ukopan, predugo je zadržavao loptu i generalno izgledao kao igrač nivoa ispod onog što nalaže njegova reputacija. Nico Reilly, Engleska, ni jednog trenutka nije delovao prijatno ulozi beka na mundijalu, iako je tu poziciju često igrao u Manchester City-u. Vezni red, Federico Valvedere, Urugvaj. Vezista Reala učinio je veoma malo da povede ekipu ka prolasku iz slabe grupe u kojoj Urugvaj završio iza Španije. Scott McTominay, Škotska, nekadašnji igrač Manchester Uniteda, ostavio je formu Italiji i pružio 3 neubedljive i potpuno zaboravne partije. Bruno Fernandes, Portugal. Možda je razlog to što je Cristiano Ronaldo centralna figura svega što Portugal radi ili preciznije ne radi, ali Fernandes je na ovom svetskom prvenstvu bio veoma loš. Napad. Florian Firc, Nemačka. Da li je Firc zaista vrhunski igrač ili jedan od najprecenjenijih playmakera u fudbalu? Kristijan Pulišić, SAD. Kada je pritisak porastao, Pulišić je nestao. Neymar, Brazil. Izvinite, ali koji je uopšte bio smisao njegovog odlaska na svetsko prvenstvo? To je po mišljenju novinara Marka Ogdena. Vi možete slobodno da nastavite niz. Bilo bi to sve u ovom time-outu. Ostanite uz radiobalkan.live.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Novi međunarodni most Gordie Howe International Bridge koji povezuje Detroit u saveznoj državi Michigan i Windsor u kanadskoj provinciji Ontario biće zvanično otvoren 27. jula nakon više nedeljnog odlaganja. A pokušaj organizacije Small Business in Transportation da preko suda zatraži ukidanje ovlašćenja New Yorku i Kaliforniji za izdavanje komercijalnih vozačkih dozvola suočava se sa ozbiljnim pravnim preprekama, ocenjuju stručnjaci. Inače, oni su podneli nove sudske podneske kojima traže da Savezna uprava za bezbednost motornih prevoznika ukine ovlašćenja ovim državama zbog navodne neusaglašenosti sa federalnim propisima. Međutim, pravni stručnjaci ističu da Ministarstvo saobraćaja ima široka ovlašćenja kada je reč o sprovođenju propisa i da zakon ne nalaže automatsko oduzimanje ovlašćenja državama koje nisu u potpunosti usklađene sa federalnim pravilima. Prema njihovim ocenama, federalne vlasti raspolažu različitim merama za sticanje usklađivanja, uključujući finansijske sankcije bez potrebe za tako drastičnim korakom kao što je ukidanje CDL programa. A industrija proizvodnje teških kamiona u Meksiku zabeležila je prve jasne znake oporavka tokom juna nakon više od godinu dana usporenog rasta. Prema podacima Nacionalnog instituta za statistiku i geografiju Meksika i Nacionalnog udruženja proizvođača autobusa, kamiona i tegljača, u junu je proizvedeno 15.200 teška kamiona i autobusa, što je za 7,6% više nego u istom mesecu prošle godine.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Dobrodošli u jedno special edition šoferisanje sa Nemanjom. Krećemo polako. Nemanja je sa vama. Dobro mi došli. Vi slušate najslušaniji internet radio.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem.
1: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na
2: jeste,
1: na
2: albumu. Imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
3: Medi slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina, već prošlo.
2: 13 godina, a prvi album 2006.
3: Tako je.
2: A pojavio sam se 2003.
3: na pjesmi
2: Eto, 20 godina karijere imam.
1: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, ala vera ovom čovjek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
2: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja radio.
1: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš,
2: dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
3: takvim situacijama
2: gdje su patili, pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
1: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju, nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim, ja sam srećan. Znaš, ima takvih.
2: Pa dobro, ima i takvih primjera.
1: Ima i takvih. Ti si tu prešao igricu.
3: Hvala ti puno i da ti prenesem i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
1: Iva radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti prenešta.
2: A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
3: Dogovoreno.
1: Pošteno. All rights reserved.

0: zvanicu Balkan International Chicago.
1: Šta je zdravije, puter ili margarin? Puter ima visok sadržaj zasićenih masti, ali margarin je ultra prerađena hrana. Razdvojiti ko je kralj zdravih namirnica izuzetno je teško. Puter je vekovima bio osnovna namirnica u ishrani mnogo pre nego što je margarin došao na scenu. Međutim, sredinom 20. veka ljudi su počeli da zamenjuju puter margarinom zbog sve češćih upozorenja iz medicinskih krugova da su sve masti loše za naše zdravlje. Prehrambena industrija je odgovorila tako što je proizvela verzije sa niskim sadržajem masti mnogih osnovnih prehrambenih proizvoda, a smernice za ishranu su govorile ljudima da smanje unos masti. Ubrzo nakon toga, pažnja se suzila na zasićene masti, a ne na sve vrste masti. Da biste napravili puter, prvo se mleko polako zagreva i meša da bi se pavlaka, odnosno kajmak, odvojili od mleka. Onda se pavlaka ohladi i umuti da bi se odvojile kuglice masti od tečnosti koja preostane nakon što se čvrsti puter odvoji. Ponekad se dodaje so u preostalu mešavinu putera. E sad, margarin se pravi tako što se ulje umuti sa vodom kako bi se dobio čvrst proizvod pre nego što se doda nekoliko drugih sastojaka kao što su emulgatori i boje. Dok se puter smatra prerađenim kulinarskim sastojkom, margarin je ultra prerađena hrana prema najčešće korišćenom sistemu kvalifikacije prerađene hrane. Jedna od prednosti margarina u odnosu na puter, napominje jedna nutricionistkinja, je to što je lakše koristiti manje namaza, jer kada uzmete puter sa visokim sadržajem masti iz frižidera, treba vam čekić da ga razbijete i namažete i na kraju imate ogromne komade po hlebu. E sad, na kraju krajeva, koji namaz ste odabrali samo je jedan deo ukupne nutritivne slagalice. Drugim rečima, možda je važnije ono na šta stavljate svoj namaz. Ako stavljate puter na, recimo, hleb od kukuruza, a ne na croissant, to je onda potpuno druga stvar, kažu nutricionisti. Ne znam šta vi koristite više, puter ili margarin. We'll be right back.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormalno.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Crveno vino može izazvati jaču glavobolju i to jaču od drugih alkoholnih pića zbog flavonola koji usporavaju razgradnju alkohola. To pokazuje najnovija studija. Antioksidans koji se nalazi u grožđu sazrelom na suncu može da izazove glavobolju u roku od 30 minuta nakon konzumiranja vina. On se razlaže na jedinjenja koja sprečavaju pravilno varenje alkohola, što dovodi do akumulacije ovog toksina i izaziva glavobolju. Neki ljudi će verovatno jače reagovati, a neki manje. Odraslima se ne preporučuje da piju više od 14 jedinica alkohola nedeljno, što je ekvivalent 1,5 boci vina. Previše konzumiranja može da izazove glavobolju sledećeg dana jer izaziva dehidrataciju, koja među glavnim krincima izaziva mamurluk. Eto, čuli ste. Znači, nedeljno flaša i po može, kažu naučnici.
0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li znate šta je čeburek? Omiljena ulična hrana u bivšim sovjetskim republikama. Čeburek je jeftina, a zapravo vrlo jednostavna pita od testa punjenog mlevenim mesom koje se prži u dubokom ulju. Ovo inicijalno ulična hrana postala je popularna u bivšim sovjetskim republikama tokom 20. veka, ali je i danas omiljeni gastronomski izbor mnogih Ukrajinaca i Rusa. Ide 500 grama brašna, 250 ml tople vode i jedna kašičica soli. Ovamo dve kašičice šike ulja, 400 grama mlevenog mesa, jedan mali luk, dva čena belog i 50 ml vode, so biber, svež peršun, ulje. E sad u činiju pomešate sve to, tijesto treba da bude mekano, ali ne lepljivo. Zatim u drugu činiju pomešate mleveno meso, luk, vodu, so biber, začine. Smesa treba da bude sočna, ali ne previše retka. Tijesto podelite na manje loptice, veličine, kažu mandarine, i svaku lopticu razvaljati u tanak krug. Na jednu polovinu kruga stavite oko dve kašike fila, a drugom polovinom preklopite taj fil da dobijete polu mesec. Pržite ove čebureke sa obe strane dok ne postanu zlatno smeđi. Poslužite tople sa jogurtom, kefirom ili prilogom po želji, sve jedno je. Manje više izgledaju kao punjeni uštipci.

0: nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Ako imate plastične posude koje ne mirišu lepo, možda problem nije u čistoći. Sve plastične posude možete prati više puta, ali one će i dalje imati neke one dugotrajne mirise. Ove mirise možete ukloniti samo talogom od kafe. Pošto je plastika prozorna, ima tendenciju da zadrži različite mirise. Što više koristite ovo posuđe, više mirisa nanosite. Možda ćete čak otkriti da se ti mirisi prenose na bilo koju novu hranu koju stavite u tiganj, čineći da vaše palačinke, recimo, mirišu na prošlonedeljne lazanje. Iako sami sapun i voda možda neće ukloniti neprijatne mirise koje vam dopiru do nosa, možete ih koristiti za čišćenje zamrljanih plastičnih posuda pre nego što izvedete ovaj trik. U kombinaciji sa vodom, molekuli sapuna rade tako što razbijaju sve tvrdoglave bakterije. Međutim, ovo možda neće biti dovoljno da neutrališete miris. Za ovaj trik samo stavite sve štalo kafe u plastičnu posudu, dobro je zatvorite i ostavite preko noći. Ako dodajete iskorišćeni talog kafe, uverite se da je suv i da nije dodirno ništa drugo. Ujutru samo uklonite taj talog

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Grange, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Sada ćemo da pričamo o namirnicama koje obično traju mnogo duže od datuma isteka. Za ove namirnice datum na pakovanju tretirajte kao smernicu koju je preporučeno da pratite, jer do tog datuma proizvođač garantuje kvalitet. Ipak, nakon isteka roka nije nužno da je proizvod pokvaren. Iako su relativno univerzalni datum isteka na pakovanoj hrani, datumi najbolje upotrebiti do nisu obavezni prema saveznim propisima. Iako se obično zasniva na analizi proizvoda tokom njegovog roka trajanja, datumi su tu da obaveste kupce kada je hrana u vrhunskom kvalitetu, a ne kao pokazatelj sigurnosti hrane. Hajde da pričamo o namirnicama. Pavlaka za kuvanje je omiljena možda za kafu, za supe ili neke brzinske kremaste sosove. Ne brinite, pavlaka za kuvanje može trajati do 3 nedelje nakon isteka roka. Važno je napomenuti da otvorena pavlaka ima mnogo kraći rok trajanja. Sir možete također ostaviti u frižideru do nekoliko nedelja kada su u pitanju mekani i do 4 meseca kada su u pitanju tvrdi. Jaja mogu da traju čak 70 dana ako se pravilno čuvaju, to je obično 3 do 4 nedelje nakon isteka roka. Jogurt može trajati od 1 do 3 nedelje nakon onog datuma koji je upisan. Proverite samo da li je razvio plesan, ima neprijatan možda miris ili ukus, ako to ne valja, bacite ga. Verovatno nije iznenađujuće da konzervisane stvari traju dugo. Sljedeći put kada čistite recimo svoj špajz, zapamtite da konzervisano povrće obično može trajati od 1 do 2 godine nakon datuma na konzervi. I pakovani hleb. Pokušavanje da se produži rok trajanja nije preporučljiv za svež pečeni hleb, ali onaj u pakovanju omogućava da traje čak 2 nedelje nakon onog datuma koji piše, i to ako se drži u frižideru. I za kraj, datum isteka su jednostavno merilo poslednjeg dana kada sam proizvođač garantuje kvalitet hrane, a ne merilo sigurnosti. E sad, kada možda znate sve ovo, možete prestati da bacate hranu i tako smanjite otpad i uštedite novac. Uvek koristite svoja čula i najbolju procenu kada odlučujete da li je hrana sigurna za jelo, i ona će vam reći mnogo više nego datum na pakovanju, mada što se mene tiče ne bih ja tu se nešto mnogo rizikovao. Ako tamo piše datum i taj datum je prošao, bacite to.
2: Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
6: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Zašto pčele bodu samo jednom? Ako se matici nešto dogodi i ona ne preživi, pčele radilice stvaraju novu. Odaberu mladu larvu i hrane posebnom hranom kako bi izrasla u novu kraljicu. E sad, ubola vas je pčela. Nije baš prijatan osjećaj, boli i svrbi, a to se događa jer pčela kroz svoju žauku ispušta malo otrova. Taj otrov sadrži proteine koji uzrokuju bol i mogu da utiču na imunni sistem i ćelije kože. Ali to nije ništa u poređenju s tim što pčela mora da prođe. Bićete dobro vi nakon nekoliko sati, ali pčela neće biti te sreće. Pčele obično ne bodu ljude osim ako se ne osjećaju ugroženo. Problem je što nakon što vas ubode, ona ne može da izvuče svoju žauku iz vaše kože. Ta žauka ipak nije samo odbrambeni mehanizam, ona sadrži delove njenog sistema za varenje, živce i mišiće koji su nažalost neophodni da ona normalno funkcioniše. Dakle, nakon što je sve to izgubila, ona ne može da preživi. Ako vas sad zanima ovo, pčele imaju 5 očiju, 2 para krila i 6 nogu. Imaju izvrsne instinkte za preživljavanje i postoje jako dugo, skoro 130 miliona godina. Većina pčela u košnici su radilice, a glavna se zove matica. Dnevno snese oko 2000 jaja. Prosečna košnica sadrži 50.000 pčela, a one nestaju nakon samo jednog uboda. Ono što je interesantno, da svaka pčela u svom životu proizvede i jednu kašičicu meda.
0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Napravili ste testo, poređali kolač, isekli testo za hleb, ali tek sada shvatate da ste zaboravili da uključite ren. Svi ponekad pređemo preko recepata ili jednostavno propustimo korak. Svi smo bili u situaciji u nekom trenutku i možda se zapitate da li možete da se izvučete bez prethodnog zagrevanja rerne. Prethodno zagrevanje rerne je jednostavno uključivanje rerne na željenu temperaturu, tako da ona dostigne tu temperaturu pre nego što ubacite šta god u tu istu rernu. Možda to uzimate zdravo za gotovo, ali vruća rerna pokreće sve vaše omiljene reakcije pečenja od samog početka. Pretvara lisnato testo u lisnato, stvara hrskavu koru za pitu i započinje drugi čin dvostrugog dejstva praška za peciva. Šta se sad dešava kada ne zagrejete rernu? Zavisi naravno od toga šta pečete. Ako pečete kolačiće u hladnoj rerni, mogu da se previše rašire. Pečenje kora za tortu takođe može poći po zlu. Ako ne zagrejete rernu, toplota širi čepove nastale mešanjem putara i šećera i to nije dobro. Kada pečete hleb, kvasac postaje jači pre nego što umre od toplote. Toplota takođe uzrokuje da se gasovi u testu koji stvara kvasac brzo šire. Bez onog početnog udara toplote iz prethodno zagrejane rerne do aktivacije neće doći. Kvasac živi duže, a vekna će brže propasti. Ako prethodno ne zagrejete recimo rernu za pite i peciva, završit ćete sa mokrim pitama i ravnim pecivima okruženim bazenom rastopljenog putera. Eto, par korisnih saveta.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: I toliko što se tiče ovog special edition šoferisanja. Nemanja vas pozdravlja, čujemo se sutra po starom dobrom običaju, a vi ostanite uz naš program.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.